0: pendapur direkodkan pegawai pertanian di setiap daerah. Usaha berkenaan bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan bercucuk tanam bagi menjamin bekalan makanan keluarga selain menghasilkan lebihan untuk dijual atau dikongsi dengan jiran. Dato' Jamawi berkata, konsep kebun dapur juga akan diperluaskan ke kawasan bandar.
1: Saya telah mengadakan kunjungan hormat kepada Mayor Kota Kinabalu supaya diberikan kami beberapa pocket land yang ada di Kota Kinabalu yang boleh kami usahakan untuk penduduk-penduduk yang tinggal di kondominium ataupun apartmen di sekitar Kota Kinabalu yang kita akan namakan sebagai kebun dapur komuniti.
0: Dato' Jamawi Jafar. Tawau disasar diiktiraf sebagai daerah mesra kanak-kanak selaras usaha memperkukuh aspek perlindungan, keselamatan dan kebajikan golongan berkenaan. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal berkata, usaha itu dilaksana menerusi kerjasama strategik membabitkan jabatan dan agensi berkaitan bagi memastikan isu perlindungan kanak-kanak dapat ditangani secara lebih menyeluruh.
2: Setakat ini telah banyak usaha-usaha daripada perkosaan, daripada peringkat keselamatan. Banyak yang sudah kita mengambil kira daripada segi kondusiviti untuk kanak-kanak ini.
0: Datuk Rina Jainal. Setakat ini hanya Kota Kinabalu telah diiktiraf sebagai daerah mesra kanak-kanak di Sabah, manakala 8 daerah di Sarawak telah menerima pengiktirafan berkenaan. Datuk Rina ditemui pemberita pada kempen kesedaran perlindungan kanak-kanak daripada jenayah seksual di Auditorium Hospital Tawau. Dalam pada itu, Datuk Rina memberitahu satu jawatan kuasa dicadang diwujudkan sebagai langkah kehadapan bagi menyelaras usaha mewujudkan persekitaran lebih selamat dan kondusif untuk kanak-kanak. Pada lawatan itu, Datuk Rina memberi sumbangan RM10,000 kepada Pasukan Perlindungan Kanak-kanak Daerah Tawau. Beliau berharap pusat berkenaan menjadi tempat selamat untuk kanak-kanak mendapatkan perlindungan sementara sebelum menerima rikmatan serta bantuan susulan agensi berkaitan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Raikan bersama Hari Kebangsaan dan Hari Sabah. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Jonathan Bangkuai berkata, kedua-dua sambutan itu mempunyai nilai sejarah tersendiri yang perlu diraikan bersama bagi menghayati bukan sahaja kemerdekaan tetapi juga pembentukan Malaysia sebagai sebuah negara yang menghimpunkan masyarakat pelbagai kaum dan agama.
4: Kita raikan kemerdekaan kita, tapi kita juga raikan pembentukan Malaysia itu sendiri. Karena itu menunjukkan kekuatan kita sebagai sebuah negara yang harus terus teguh, utuh dengan masyarakat hidup rukun, aman dan damai.
0: Datuk Jonathan Bangkuai. Beliau ditemui pada Majlis Doa Sayangi Malaysia sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang menghimpunkan wakil daripada pelbagai agama. Usaha memupuk semangat cintakan negara dalam kalangan generasi muda perlu diperkukuh dari peringkat akar umbi. Justeru, sambutan Bulan Kebangsaan di peringkat komuniti antara platform terbaik untuk menyemarakkan lagi semangat kebersamaan dan patriotisme. Ahli Parlimen Sepitang, Datuk Mat Bali Musa berkata, inisiatif mengibar jalur gemilang menjadi simbol dan tanda kesetiaan kepada tanah air serta penghargaan terhadap perjuangan generasi terdahulu dalam mempertahankan kedaulatan negara.
5: Kita sematkan dalam senubari kita betapa ini adalah hasil perjuangan pemimpin-pemimpin kita, nenek moyang kita yang memperjuangkan membebaskan daripada belenggu penjajahan.
0: Datuk Mat Bali ditemui pada program Kembara Merdeka Jalur Gemilang sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah di Kampung Suasa, Beaufort. Pengaktifan semula kawasan rukun tetangga KRT Tanjung Aru Baru diharap dapat memperkukuh perpaduan, keselamatan dan kesejahteraan komuniti setempat. Ia sesuai peranannya sebagai platform menyatukan masyarakat selain membantu mewujudkan persekitaran komuniti yang lebih selamat dan sejahtera. Ahli Parlimen Putatan, Datuk Syahrimi Yahya berkata, KRT juga mampu menjadi penghubung antara kerajaan dan komuniti bagi memastikan isu seperti keselamatan, perpaduan dan kesejahteraan ditangani secara bersama.
6: Fungsi utama KRT ditubuhkan iaitu perpaduan keselamatan dan kesejahteraan. Jadi jika segala aktiviti yang mereka laksanakan adalah berpandukan tiga perkara utama ini, sudah pasti hanya menjadi

0: relevan dan mendapat sambutan.
1: Datuk Syahilmi Yahya, beliau turut memberi sokongan terhadap inisiatif KRT yang memberi manfaat kepada komuniti. Kejohanan memancing antarabangsa Sabah SIFT 2026 berpotensi memperkukuh sektor sukan pelancongan di Sabah. Dalam masa sama, menarik lebih ramai pemancing antarabangsa ke negeri ini. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jaffri Arifin berkata, kawasan perairan yang luas serta kepelbagaian pulau di negeri ini antara tarikan utama kepada komuniti pemancing dari dalam dan luar negara.
2: Di samping kita menyediakan platform untuk pemancing, kita juga mengharapkan agar ada kesedaran di kalangan para peserta untuk menjaga sama alam sekitar, kehidupan marin yang berada di Sabah ini. Dan itulah menjadi asal kita.
1: Datuk Jaffri Arifin, beliau ditemui selepas merasmikan penutupan dan penyampaian hadiah pemenang SIFT 2026. Sukma ke-22 Selangor 2026. Kontingen Sabah berjaya menambah 5 lagi pingat emas semalam. 2 emas disumbangkan pasukan Wushu Sanda menerusi Amira Sofia dalam kategori 45kg wanita dan Fenli Fimon dalam kategori 52kg lelaki. Karate turut menyumbang 1 emas menerusi berpasukan Kumite wanita dan pingat perak dalam pasukan Kumite lelaki. Pasukan takro Sabah turut cemerlang apabila menyumbang emas dalam acara regu wanita, sementara regu lelaki memenangi perak lepas tewas kepada Pulau Pinang di perlawanan akhir. Sementara atlet gimnastik artistik Marvel Vincent Vu sekali lagi menyumbang emas dalam acara papan sejajar. Setakat pukul 9 malam tadi, Sabah berada di tangga ketujuh dengan 30 emas, 26 perak dan 35 gangsa. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah perlu contohi Thailand, perkasa kebun dapur durian premium. Tawau disasar diiktiraf daerah mesra kanak-kanak. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan dari Padang Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontinjen terbaik dan kontinjen teramai.
0: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

0: Malaysia perlu bergerak melangkaui daripada sekadar menjadi destinasi mesra Muslim terkemuka dunia kepada sebuah hub global bagi ekonomi pelancongan Islam. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata, negara perlu membangunkan ekosistem menghubungkan sektor pelancongan dengan inovasi halal dan perdagangan, termasuk teknologi serta perusahaan tempatan. Selain mewujudkan peluang kepada usahawan, perusahaan kecil dan komuniti. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid berkata audit forensik perlu dijalankan bagi mengenal pasti sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan Felda. Katanya audit pengurusan sahaja tidak memadai, memandangkan isu melibatkan agensi tersebut telah berlarutan sejak sekian lama dan mengakibatkan kerugian mencecah berbilion ringgit.
1: Pada hemat saya, biarlah tanggungjawab ini diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melakukan siasatan, walaupun mantan pengurusi Felda

keselamatan manusia tidak boleh diletakkan harga. Selain itu, beliau mahu pakar kejuruteraan tempatan lebih berani mengintai peluang dan membawa perkhidmatan profesional Malaysia ke peringkat antarabangsa.

Berita seterusnya. Tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini. Jaminan diberikan Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am SAC Ahmad Razzi Hussein. Beliau mengulas mengenai siri pengeboman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah selatan Thailand. Tegasnya, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia Thailand terus dipertingkat sebagai langkah berjaga-jaga, termasuk mengingatkan petugas barisan hadapan agar sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Setakat ini, isu yang masih dikesan di kawasan sempadan ialah kemasukan pendatang tanpa izin. Kerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia Thailand juga berada pada tahap terbaik. Dalam pada itu, Kementerian Luar mengesahkan tiada rakyat Malaysia terjejas susulan insiden letupan bom dan serangan serentak di lebih 51 lokasi di wilayah sempadan selatan Thailand. Menurut Wiswan Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok dan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla terus berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan dan memastikan kesejahteraan rakyat Malaysia di negara itu. Rakyat Malaysia di Thailand turut digesa mendaftar dan mengemaskini maklumat menerusi portal e-konsular bagi mendapatkan bantuan kecemasan. Singapura berikrar melakukan segala yang termampu bagi memperkukuh kepusatan dan perpaduan ASEAN selain memperdalam integrasi serta menjadikan rantau ini sebagai pasaran tunggal yang lebih berkesan. Perdana Menteri Lawrence Wong berkata, apabila Republik itu menjadi pengerusi ASEAN tahun depan, Singapura akan terus memperkukuh perkongsian dengan pihak di luar rantau ini dalam menghadapi persekitaran global yang mencabar akibat konflik di Asia Barat. Ini termasuk menghimpunkan pelbagai rakan kerjasama, mencari titik persamaan serta memastikan saluran dialog dan kerjasama antara ASEAN dengan rantau lain terus terbuka. Iran berdepan perang habis-habisan dalam bidang ekonomi, ketenteraan dan keselamatan dengan pihak yang dianggap musuh. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, memberi jaminan negara itu akan terus

bertahan demi rakyat serta mengawal kadar inflasi. Ini meskipun berdepan tekanan hebat daripada Amerika Syarikat. Sementara itu, Kementerian Luar Iran menyifatkan ancaman sekatan ekonomi terbaru oleh Presiden Donald Trump sebagai taktik lama dan menegaskan Washington tiada pilihan selain berunding secara hormat. Ukraine tidak terlibat dalam letupan saluran paip Stream. Presiden Volodymyr Zelensky berkata pihaknya akan memberi kerjasama dalam siasatan berhubung kejadian tersebut. Kejadian itu menyusul selepas dua warga Ukraine ditahan. Mereka disyaki kaitan dengan sabotaj saluran paip gas asli yang menghubungkan Rusia dengan Jerman. Dua rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak lelaki maut manakala tujuh lagi cedera dalam dua serangan udara terbaru Israel di Gaza. Serangan tersebut memusnahkan sebuah bangunan di Zawauda dan kem pelarian Nuseirat. Selain menyebabkan serpihan letupan mencederakan orang awam di kawasan berhampiran. Pihak berkuasa kesihatan Gaza melaporkan jumlah korban terus meningkat dengan lebih 1,280 kematian direkodkan sejak Oktober lalu. Menteri Besar Selangor Dato' Seri Amiruddin Syari menafikan poster yang tular melibatkan pengumuman cuti peristiwa bersempena dengan kemenangan negeri itu pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Beliau menegaskan sebarang pengumuman rasmi hanya akan dibuat pada majlis penutup Sukma malam ini. Terdahulu, Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Muhammad Najwan Halimi dilaporkan berkata Selangor bersedia mempertimbangkan cuti berkenaan sekiranya kontinjen negeri berjaya merangkul gelaran juara keseluruhan kejohanan tersebut. Piala Dunia Hoki 2026 di Belgium, skuad hoki lelaki kebangsaan terpaksa akur sekadar seri tiga sama menentang Afrika Selatan dalam aksi terakhir klasifikasi Kumpulan H. Perlawanan sengit itu menyaksikan Malaysia mendahului dua kali menerusi dua jaringan Azrai Aizad Abu Kamal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu jadi hub pelancongan Islam global. Lebih 728 juta ringgit bantu warga emas pesakit kronik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, pada 29 November 1949, pertandingan mereka bentuk bendera persekutuan telah diadakan dan disertai oleh 373 karya. Daripada tiga rekaan yang mara ke peringkat akhir, ciptaan Encik Muhammad bin Hamzah, arkitek Jabatan Kerja Raya Negeri Johor telah dipilih sebagai pemenang. Rekaan ini yang menjadi asas kepada jalur gemilang yang kita kenali dan kibarkan sehingga hari ini. Satu Minit, Satu Fakta, Malaysiaku.
0: Satu Minit, Satu Fakta, Seribu Makna, Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu. Merdeka bukan sekadar sebuah laungan. Ia perjuangan, pengorbanan dan harapan. Dengarkan dokumentari khas Hari Kebangsaan Merdeka dari Perspektif Kita pada 31 Ogos 2026.

Janur Gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Janur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Janur Gemilang. Elakkan penggunaan Janur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Janur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Janur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling

0: Sambutan Maulid Rasul peringkat negeri Sabah akan diadakan pada 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 25 Ogos 2026 pada hari Selasa seawal pukul 6 pagi. Madani dihayati, ummah diberkati menjadi tema yang dijadikan asas dalam melaksanakan aktiviti atau program Maulid Rasul di seluruh daerah.
1: Antara pengisiannya, program Semarak Maulid Rasul 19 hingga 21 Ogos, pertandingan cerita sirah Nabi dan mewarna kanak-kanak serta pemeriksaan kesihatan dan derma darah di Wisma Muiz Podium 20 Ogos. Forum Anjung At-Taqwa di Masjid Al-Falah Kepayan 21 Ogos jam 11 pagi. Majlis Tahlil dan Doa Kesyukuran di Masjid Negeri 22 Ogos. Program Halakah dari Masjid ke Masjid sekitar Kota Kinabalu 25 Ogos. Kemuncak sambutan akan diadakan Majlis Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan serta anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi yang akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
0: Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulid Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulid Rasul daripada RTM, teman setia.

kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan saja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing, membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan di

0: Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami tentunya di Sarakan FM bersamamu. Dan kita kongsikan dulu di mana jawatan kuasa Surau Asalam Kampung Sungai Obar Sandakan ya menganjurkan sambutan Maulidur Rasul peringkat Kampung Sungai Obar bagi kali ke-23 pada 25 Ogos ini bersamaan hari Selasa di pekarangan Surau Asalam Kampung berkenaan. Dan majlis bermula pada pukul 7 pagi dijangka disempurnakan perasmiannya oleh Dato' Amir Shah Yaakob, pemimpin pembangunan masyarakat Sungai Sibuga Sandakan. Antara acara yang dilaksanakan termasuklah perarakan Maulidur Rasul, bacaan berzanji, majlis gunting rambut dan ceramah dakwah oleh Al-Fazil Ustaz Haji Rafaih Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia. Jadi kepada muslimin dan muslimat yang mendiami kampung Sungai Obar adalah dijemput hadir ya bagi sama-sama mengimarkan lagi majlis yang akan dilaksanakan nanti, iaitu sambutan Maulidur Rasul peringkat Kampung Sungai Obar kali ke-23 pada 25 Ogos 2026.
1: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan dari Padang Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
2: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, Penyampaian Anugerah Tokoh Maulidur Rasul dan Penyampaian Hadiah Pertandingan Sepanduk Kontinjen Terbaik dan Kontinjen Teramai.
1: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
2: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: adalah syiar Islam yang utama dan merupakan tali penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya ialah dikala hamba itu sedang sujud di hadapan Allah. Oleh itu, perbanyakkanlah doa dalam sujud. Hadis riwayat Muslim, Daud dan An-Nasa'i.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Sambutan Maulid Rasul Peringkat Negeri Sabah akan diadakan pada 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 25 Ogos 2026 pada hari Selasa seawal pukul 6 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati menjadi tema yang dijadikan asas dalam melaksanakan aktiviti atau program Maulid Rasul di seluruh daerah.
1: Antara pengisiannya, program Semarak Maulid Rasul 19 hingga 21 Ogos, pertandingan cerita sirah Nabi dan mewarna kanak-kanak serta pemeriksaan kesihatan dan derma darah di Wisma Muiz Podium 20 Ogos. Forum Anjung At-Taqwa di Masjid Al-Falah Kepayan 21 Ogos jam 11 pagi. Majlis Tahlil dan Doa Kesyukuran di Masjid Negeri 22 Ogos. Program Halakah dari Masjid ke Masjid sekitar Kota Kinabalu 25 Ogos. Kemuncak sambutan akan diadakan Majlis Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan serta anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi yang akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
0: Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulid Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulid Rasul daripada RTM, teman setia anda.

Semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta. Sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum, di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan

0: Dalam setiap selawat, ada kerinduan. Dalam setiap kisah baginda, ada teladan. Dan dalam setiap sunnahnya, ada cahaya kehidupan. Sanakan FM membawakan ceramah khas Maulidur Rasul bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafa'i Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatahfiz Al-Quran Wasunnah Al-Yaqub Sandakan pada 25 Ogos 2026 hari Selasa pukul 7.40 pagi, dan ikuti siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Bersama kita hayati kisah perjuangan Rasulullah SAW meneladani akhlak baginda dan menyemarakkan rasa cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ceramah khas Maulidur Rasul, satu pengisian sejuta hikmah.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Pempengaruh antara 8 direman kes tutup lebuh raya untuk berlumba. 9 kawasan di 4 negeri catat IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Lapan lelaki termasuk seorang pempengaruh TikTok direman 4 hari bagi membantu siasatan kes samseng jalanan di Lebuh Raya Link Kedua Sabtu lalu. Perintah reman terhadap suspek berusia 26 hingga 45 tahun itu dikeluarkan Mahkamah Majistret Kulai hari ini. Mereka ditahan selepas disyaki terbabit dalam kejadian tular membabitkan beberapa individu yang menutup jalan awam bagi membolehkan dua penunggang motosikal berlumba. Kes disiasat mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Lebih 75,000 pemilik kediaman berstrata di Semenanjung masih belum mempunyai hak milik strata. Menurut Ketua Pengarah di Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, Datuk Muhammad Fauzi Muhammad Yatim, isu itu membabitkan 439 skim kediaman yang dikenal pasti di seluruh Semenanjung. Kerajaan kini mengambil langkah secara berperingkat bagi membantu menyelesaikan isu berkenaan menerusi tabung khas hak milik strata. Sehingga tahun lalu, pembiayaan berjumlah 3.3 juta ringgit diluluskan kepada 10 skim bagi membantu proses mendapatkan hak milik strata. Penampilan sulung askar Timbalan Setia Negeri Johor atau Johor Military Force JMF bakal menjadi antara tarikan utama sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata seramai 100 anggota JMF akan menyertai perbarisan bersama aset pasukan itu. Sambutan tahun ini turut menampilkan lebih banyak kontinjen dan perarakan kereta berhias. Aset ketenteraan dan kepolisan pula akan ditempatkan di lokasi khas di Monumen Alaf Baru bagi membolehkan orang ramai melihatnya dengan lebih dekat. Dalam pada itu, persiapan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya terus dipergiat menjelang acara kemuncak 31 Ogos. Datuk Seri Fahmi berkata latihan kini mencecah 70% dan dijangka mencapai antara 80 hingga 90% dalam beberapa hari lagi.
3: Ini kita buat pertama kali turun ke tapak untuk sesi latihan bersama dengan 1,500 orang pelajar yang akan menjadi sebahagian daripada human traffic pada sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos. Dan hari ini 1,500 pelajar datang dari 36 buah sekolah dari 3 negeri, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Negeri Selangor.
2: Terdahulu, Datuk Seri Fahmi menghadiri majlis penyerahan sumbangan penajaan rakan strategik kepada peserta Human Graphic sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Latihan penuh sambutan dijadual berlangsung pada 28 dan 29 Ogos, manakala 30 Ogos ditetapkan sebagai hari rehat peserta. Dalam memastikan kelancaran sambutan, aspek kesihatan pengunjung dan peserta turut diberi perhatian khususnya susulan keadaan Cerebu. Menurut Datuk Seri Fahmi, SOP berkaitan kesihatan akan diteliti bersama Jabatan Meteorologi Malaysia dan Kementerian Kesihatan sebelum diumumkan dalam masa terdekat. Sementara itu, 9 kawasan merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12.30 hari ini, dengan Serian di Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 195. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan

0: Sambutan Maulid Rasul Peringkat 3 Sabah akan diadakan pada 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 25 Ogos 2026 pada hari Selasa seawal pukul 6 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati menjadi tema yang dijadikan asas dalam melaksanakan aktiviti atau program Maulid Rasul di seluruh daerah.
1: Antara pengisiannya, program Semarak Maulid Rasul 19 hingga 21 Ogos, pertandingan cerita sirah Nabi dan mewarna kanak-kanak serta pemeriksaan kesihatan dan derma darah di Wisma Muiz Podium
2: 20 Ogos.
1: Forum Anjung At-Taqwa di Masjid Al-Falah Kepayan 21 Ogos jam 11 pagi. Majlis Tahlil dan Doa Kesyukuran di Masjid Negeri 22 Ogos. Program Halakah dari Masjid ke Masjid sekitar Kota Kinabalu 25 Ogos. Kemuncak sambutan akan diadakan Majlis Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan serta anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi yang akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
0: Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulid Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulid Rasul daripada RTM, teman

Semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta. Sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum, di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragan FM bersamamu.
1: Tahukah anda, pada 29 November 1949, pertandingan mereka bentuk bendera persekutuan telah diadakan dan disertai oleh 373 karya. Daripada tiga rekaan yang marah ke peringkat akhir, ciptaan Encik Muhammad bin Hamzah, arkitek Jabatan Kerja Raya Negeri Johor telah dipilih sebagai pemenang. Rekaan ini yang menjadi asas kepada jalur gemilang yang kita kenali dan kibarkan sehingga hari ini. Satu Minit, Satu Fakta, Malaysiaku.
0: Satu Minit, Satu Fakta, Seribu Makna, Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: semua alat timbang dan sukat hendaklah ditentusahkan terlebih dahulu sebelum mula digunakan. Terdapat pelekat keselamatan pada alat timbang dan sukat yang telah diperiksa dan disahkan sebelum ia boleh digunakan. Kegagalan berbuat demikian membolehkan peniaga dikenakan tindakan di bawah Akta Timbang dan Sukat 1972. Akta ini biasanya dijalankan bagi mengawal selia barangan keperluan asas serta barangan kawalan pada musim perayaan. Jadilah pengguna bijak. Pesanan prihatin daripada RTM, teman setia anda.
1: Dalam setiap selawat, ada kerinduan. Dalam setiap kisah baginda, ada teladan. Dan dalam setiap sunnahnya, ada cahaya kehidupan. Sanakan FM membawakan ceramah khas Maulidur Rasul bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafa'i Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatahfiz Al-Quran Wasunnah Al-Yaqub Sandakan pada 25 Ogos 2026 hari Selasa pukul 7.40 pagi, dan ikuti siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Bersama kita hayati kisah perjuangan Rasulullah SAW meneladani Dani akhlak baginda dan menyemarakkan rasa cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ceramah khas Maulidur Rasul, satu pengisian, sejuta hikmah.

0: Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sadakan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sadakan FM bersamamu.
1: Sadakan FM bersamamu, ya petang ini 5.20 petang. Jangan lupa temu janji kita menerusi Goyang Kaki 5 akan saya kongsi.

petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling

0: Berita sepenuhnya. Sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Sabah HPPNS 2026 julung kali diadakan di daerah dengan Denham dipilih sebagai tuan rumah bagi sambutan berkenaan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur bersetuju supaya sambutan berkenaan tidak hanya tertumpu di Kota Kinabalu, sebaliknya diadakan di daerah bagi mendekatkan program kepada masyarakat sekaligus memberi manfaat kepada petani, penternak, nelayan dan peniaga setempat. Beliau menyatakan demikian selepas menerima kunjungan hormat jawatankuasa induk HPPNS 2026 yang diketuai Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Negeri Datuk Roslan Muaram di Menara Kinabalu. HPPNS di daerah membolehkan masyarakat setempat berkunjung ke pesta berkenaan sekaligus membantu menggerakkan aktiviti ekonomi dan perniagaan di kawasan terlibat. Sambutan yang diadakan pada 23 hingga 25 Oktober itu menyasarkan kehadiran kira-kira 25,000 pengunjung. Pelbagai anugerah akan disampaikan kepada usahawan tani, peternak dan nelayan yang berjaya. Kerajaan negeri telah menubuhkan Lembaga Pemasaran Pertanian Sabah Sama tahun ini bagi membantu memperkukuh pemasaran hasil pertanian penduduk kampung di seluruh negeri. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, Sama akan melengkapi mekanisme pemasaran sedia ada bagi memastikan hasil pertanian petani dipasarkan dengan lebih teratur.
1: So tahun ini kita wujudkan Sama pemasaran hasil pertanian Sabah. Sebelum ini kita ada Fama, tapi saya wujudkan juga Sama supaya hasil-hasil daripada orang-orang kampung ini akan dapat kita bantu untuk pasarkan. Jadi yang kamu sekarang, saya minta pada masyarakat kita di luar bandar, mengusahakan dulu secara kecil-kecilan di keliling rumah permulaan.
0: Datuk Jamawi ditemui RTM di Ranau. Dalam pada itu, beliau menggalakkan penduduk kampung untuk memulakan penanaman durian secara kecil-kecilan di sekitar kediaman sebelum dikembangkan kepada pengeluaran berskala besar. Apabila pengeluaran mencapai jumlah yang sesuai, pusat pengumpulan boleh diwujudkan di setiap kawasan dun atau parlimen, sekaligus membantu memasarkan hasil penduduk secara lebih sistematik. Usaha memperkukuh peranan pihak berkuasa tempatan PBT terus menjadi antara agenda utama Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, dalam satu kenyataan selepas pertemuan bersama Ketua Setiausaha KPKT di Ibu Negara, perbincangan turut menyentuh isu penyaluran peruntukan penambahbaikan PBT, cukai kadaran serta cadangan penubuhan dan menaik taraf PBT di Sabah. Dalam perkembangan sama, KKTP turut mencadangkan penubuhan jawatankuasa pemerkasaan PBT Sabah sebagai platform penyelarasan berterusan antara kerajaan negeri dan KPKT. Jawatankuasa itu dicadangkan dipengerusikan bersama KSU KPKT dan Setiausaha Tetap KKTP serta bermesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun. Langkah itu bagi membolehkan isu berkaitan PBT di Sabah diselaras dengan lebih tersusun. Sementara itu, Datuk Dr. Muhammad Arifin memaklumkan pertemuan bersama KSU KPKT turut membincangkan keperluan penyediakan lebih banyak projek residensi rakyat PRR di Sabah. Ia susulan permintaan tinggi kediaman mampu milik sekaligus menuntut perancangan pembangunan PRR yang lebih agresif. Antara projek yang diberi perhatian ialah PPR Selagon, Beaufort dan PPR Jalan Tungku Lahad Datu. Dalam masa sama, KKTP turut memperkenalkan penambahbaikan menerusi penubuhan jawatankuasa kemasyarakatan dalam bandar di setiap PPR dan PRR di Sabah. Ia bagi memperkukuh penglibatan komuniti serta memastikan isu dan keperluan penduduk di kawasan perumahan rakyat dapat diberi perhatian secara lebih tersusun. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: sempena sambutan Bulan Kebangsaan, 40 buah bas .my atau bas pink dilekatkan jalur gemilang dan bendera Sabah sebagai simbol patriotisme dan cintakan terhadap negara dan negeri. Ahli Parlimen Kota Kinabalu, Datuk Chan Fung Hin berkata, inisiatif itu antara usaha menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan selain menggalakkan penggunaan pengangkutan awam dalam kalangan masyarakat.
3: Hari ini saya datang ke KK Central untuk buat satu program yang minor, okay, cuma dia cukup makna dia, iaitu pengedaran jalur gemilang kepada kesemua 48 pink bus, okay, bus stop my yang beroperasi dekat KK ini.
0: Datuk Chan ditemui pemberita pada program Semarak Jalur Gemilang dan Bendera Sabah di Kota Kinabalu. Pas konsensi turut disediakan kepada golongan warga emas, pelajar dan orang kurang upaya OKU, sekaligus memudahkan mereka menggunakan pengangkutan awam pada kadar lebih rendah. Lebih 1,000 jalur gemilang dan bendera Sabah diagihkan kepada masyarakat sekitar Kota Kinabalu. Sementara itu, perkhidmatan bas.my di Kota Kinabalu kini beroperasi sepenuhnya dengan 8 laluan dan 48 buah bas. Pengerusi Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sabah, Datuk Pung Zinza berkata, fokus utama LPKP Sabah adalah meningkatkan jumlah penumpang selain menambah baik laluan, hentian dan kemudahan sokongan.
4: Ridership is everything dalam public transport. Walaupun kerajaan boleh memperuntukkan beratusan juta, tapi kalau tidak orang, tiada orang menaiki, maka dia akan gagal satu hari nanti. Ya, bukan mungkin bukan tahun ini, bukan tahun depan, tapi satu hari nanti dia akan lesap.
0: 8 laluan yang kini beroperasi perlu dinilai berdasarkan corak perjalanan, lokasi hentian popular serta permintaan pengguna sebelum membuat sebarang pengubahsuaian dibuat. Bagi fasa seterusnya, pihaknya akan menilai keperluan memperluas laluan ke kawasan seperti Putatan dan Penampang. Lebih 200,000 penumpang menggunakan perkhidmatan bas.my sejak beroperasi Februari lalu. Bagi mendepani cabaran dunia digital tanpa sempadan, golongan dewasa dan pihak komuniti perlu memainkan peranan lebih aktif membimbing generasi muda agar memanfaatkan perkembangan teknologi maklumat secara bijak dan bertanggungjawab. Ahli Parlimen Putatan, Datuk Syahilmi Yahya berkata, langkah itu penting kerana kecanggihan teknologi digital mendedahkan golongan muda kepada pelbagai maklumat yang kurang sahih dan tepat, sekaligus memberi kesan negatif kepada masyarakat. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Pengaktifan Semula KRT Kampung Tanjung Aru Baru dan kempen kibarkan jalur gemilang di Putatan. Tambahnya, golongan dewasa dalam sesebuah institusi keluarga boleh membimbing anak-anak mengharungi dunia digital menerusi pengalaman yang telah dilalui. Usaha itu sekaligus dapat membantu membentuk generasi muda yang lebih peka terhadap isu berkaitan negara, keselamatan dan kepentingan masyarakat. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. HPPNS 2026 bakal diadakan di Tenom pada Oktober tahun ini. Penubuhan Sama berkukuh pemasaran hasil pertanian penduduk kampung. Sekian berita tadi disunting Shannon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan saja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing, membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan di

Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama namun

siri serangan selatan Thailand, kawalan sempadan negara dipertingkat. Malaysia, Indonesia perhebat tindakan tangani jerebu rentas sempadan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: kawalan di sempadan Malaysia, Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden keganasan di tiga wilayah selatan Thailand Sabtu lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, langkah itu diambil berikutan keadaan keselamatan yang masih tegang di kawasan berkenaan. Bagaimanapun, setakat ini tiada laluan sempadan ditutup.
1: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Dan sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa, dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Susulan perkembangan itu, rondaan keselamatan dipergiat di sepanjang pagar sempadan Sungai Golok serta laluan yang beroperasi yang berpotensi digunakan untuk pencerobohan. Menurut Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Bukit Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri, anggota Brigade Tenggara dan Utara Pasukan Gerakan AM PGA turut ditempatkan bagi memperkukuh kawalan. Pada masa sama, risikan serta perkongsian maklumat dengan agensi keselamatan Thailand dipertingkat bagi membolehkan sebarang ancaman dikesan dan ditangani lebih awal. Malaysia dan Indonesia bersetuju meningkatkan usaha pencegahan serta pemadaman awal bagi menangani jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, persetujuan itu dicapai menerusi perbualan telefon dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Jumhur Hidayat hari ini. Langkah itu bagi memastikan kualiti udara bertambah baik, terutama menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Setakat 4 petang, 16 kawasan di 7 negeri merekodkan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat. Ia turut membabitkan Putrajaya dan Kuala Lumpur. Datuk Seri Arthur Joseph juga memaklumkan Indonesia memberi kebenaran kepada Malaysia menggunakan ruang udaranya bagi melaksanakan operasi pembenihan awan di kawasan sempadan kedua-dua negara. Beliau berkata Agensi Pengurusan Bencana Negara dan Jabatan Meteorologi Malaysia kini merangka jadual operasi untuk diselaraskan bersama pihak Indonesia. Malaysia turut bersedia membantu operasi memadam kebakaran di Indonesia sekiranya diperlukan. Selain itu, pemantauan titik panas dan kualiti udara akan terus dipertingkat bagi memastikan keadaan jerebu dapat ditangani. Kes penyalahgunaan dadah di seluruh negara mencatat penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Sebanyak 130,000 kes direkodkan dari Januari hingga Jun berbanding 134,000 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Jusuh berkata, meskipun menunjukkan penurunan, penyalahgunaan dadah masih ketara dalam kumpulan usia tertentu.
2: Tetapi keseluruhannya daripada lingkungan umur 60 tu kita ada lebih kurang 2.5%, iaitu 3,229 orang. Jadi sehingga Jun, tu sehingga Jun. 2,229 Jun tahun ini. Tahun lepas kita ada lebih kurang 4,000, ada sedikit penurunan. 4,311. Di tahun ini kita ada 3,229. Tempoh Januari hingga Jun.
0: Datuk Ruslin Jusuh. Universiti Putra Malaysia UPM dipilih sebagai lokasi sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun ini. Pengarah Pusat Islam UPM Zuhaimi Abdul Rahim berkata sambutan akan diserikan dengan perarakan membabitkan 104 kontingen selain ceramah dan pelbagai aktiviti kerohanian.
3: Kami akan melaksanakan aktiviti perarakan Maulidur Rasul bermula daripada Masjid Universiti Putra Malaysia sehingga ke Dewan di UPM, dan juga kita akan bersama sekitar dalam 104 kontijen yang akan bersama-sama melaksanakan program peralakan tersebut sambil berselawat kepada Nabi SAW.
0: Katanya penganjuran sambutan di institusi pengajian tinggi turut menjadi platform untuk menyemai nilai akhlak, kepimpinan dan kecintaan kepada Rasulullah SAW dalam kalangan generasi muda, khususnya warga kampus. 8 perkhidmatan tambahan KTM komuter utara bagi laluan Butterworth Padang Besar disediakan bermula Khamis hingga Isnin ini. Menurut Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB, penambahan itu bagi menampung peningkatan penumpang bersempena cuti persekolahan dan sambutan Hari Kebangsaan, yang menjadikan keseluruhan 46 perkhidmatan sehari berbanding 38 ketika ini. KTMB menjangkakan jumlah penumpang meningkat 30% dengan tambahan sehingga 5,000 penumpang sehari.
4: Kita anak merdeka.

berita seterusnya, Dasar Filem Negara 2026-2035 dijangka dilancarkan tahun ini selepas mendapat kelulusan Jemaah Menteri. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Dato' Azmir Saifuddin Muttalib berkata, dasar itu kini di peringkat akhir penyediaan selepas melalui proses libat urus hampir 2 tahun. Ia memberi tumpuan antaranya kepada pembiayaan industri, peluasan pasaran, penggunaan kecerdasan buatan AI serta pembangunan tenaga kerja. Dasar baharu itu turut menyasarkan industri filem tempatan lebih berdaya saing dan mendapat pengiktirafan di peringkat global. Sasaran nilai jualan pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2020

45 negara. Luar negara, sekurang-kurangnya 38 orang cedera selepas gempa bumi bermagnitud 5.9 melanda wilayah Kanto, Jepun. Gempa yang berpusat di selatan Ibaraki pada kedalaman 68 km itu turut dirasai sehingga wilayah Tohoku dan Osaka. Gegaran menyebabkan kerosakan pada struktur sebuah dewan bandaraya di Ibaraki selain beberapa kejadian paip pecah. Agensi Meteorologi Jepun turut memberi amaran mengenai kemungkinan gempa susulan dalam tempoh seminggu. Iran menyifatkan sekatan terbaru Amerika Syarikat sebagai pengulangan dasar tekanan politik terhadap Tehran. Menteri Luar Abbas Araghchi berkata tindakan itu mencerminkan pendekatan Washington yang semakin terdesak dan gagal menyelesaikan krisis masa. Beliau menggesa Amerika Syarikat menghentikan tekanan berkenaan dan kembali ke meja rundingan dengan menghormati kepentingan serta maruah Iran. Araghchi menegaskan Tehran bersedia memberi respons positif sekiranya Washington memilih pendekatan diplomasi yang adil dan saling menghormati. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 beregu badminton campuran Melaka. Aaron Tai, Nur Akilah Maisarah Ramdan mempertahankan pingat emas Sukma buat kali kedua berturut-turut. Pada aksi akhir di Shah Alam, pasangan itu terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan wakil Kelantan Kang Kai Zing Chan Wen Se 21-18, 21-23, 21-8. Sementara itu, pasangan Pulau Pinang Tan Ji Yang, Nico Tan PN meraih gangsa selepas menewaskan rakan senegeri Nizon Ang Jia Shen Tan Xing Hui 21-11, 21-10. Masih saingan badminton, wakil Melaka Siti Zulaika Muhammad Azmi selepas menewaskan Lee Kei Zing dari wilayah persekutuan. Pemain pilihan pertama itu menang 21-12, 21-15 pada perlawanan akhir di Shah Alam. Sementara itu, wakil Perak Lee Moon meraih gangsa selepas menewaskan Eng Le Chi dari Selangor 21-17, 21-17. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siri serangan selatan Thailand, kawalan sempadan negara dipertingkat. Malaysia, Indonesia perhebat tindakan tangani jerebu rentas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, pada 29 November 1949, pertandingan mereka bentuk bendera persekutuan telah diadakan dan disertai oleh 373 karya. Daripada tiga rekaan yang mara ke peringkat akhir, ciptaan Encik Muhammad bin Hamzah, arkitek Jabatan Kerja Raya Negeri Johor telah dipilih sebagai pemenang. Rekaan ini yang menjadi asas kepada jalur gemilang yang kita kenali dan kibarkan sehingga hari ini. Satu Minit, Satu Fakta Malaysiaku.
0: Satu Minit, Satu Fakta, Seribu Makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa rakan-rakan ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan. Membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu.
1: Meneruskan pertemuan kita menerusi Goyang Kaki 5. Untuk petang Isnin ini, TVS seterusnya adalah mengenai Jalan Sisili Sandakan. Di mana Jalan Sisili di Sandakan merupakan salah satu laluan paling ikonik, bersejarah dan mempunyai karakter tersendiri yang sangat dikenali oleh warga tempatan. Terletak di kawasan selatan pusat bandar Sandakan ataupun di Karamunting, jalan ini menyimpan pelbagai trivia santai yang menarik. Jalan ini diberi gelaran Jalan Ular dan Jalan SS. Okey, kenapa? Kerana bentuk S-curve yang ekstrim, penduduk Sandakan lebih gemar menggelar laluan ini sebagai Jalan Ular atau Jalan SS, dan nama ini diberikan kerana reka bentuk strukturnya yang sangat berliku-liku, berbukit dan mempunyai banyak selai kotak tajam menyerupai bentuk ular atau huruf S berturut-turut. Dan bagi pemandu luar atau penumpang yang mudah mabuk kenderaan, melalui seleko double combo di Jalan Ular ini ataupun di Jalan Sisili ini memang boleh memeningkan kepala. Namun bagi warga tempatan, memandu di kawasan tersebut adalah santai, sudah menjadi kemahiran biasa kepada mereka. Dibina pada tahun 1942, di sebalik suasananya sekarang, jalan ini merupakan antara laluan paling lama di Sandakan yang asalnya dibina oleh tentera Jepun pada tahun 1942 semasa Perang Dunia Kedua. Dan ia dibina bagi menghubungkan sektor pelabuhan Laut Sandakan dengan kawasan pertanian dan penempatan di bahagian pedalaman, iaitu menghala ke Batu 4 dan Batu 5 di Jalan Sibuga Sandakan. Juga merupakan laluan penyelamat waktu jam, kerana ia merupakan jalan pintas utama walaupun sempit dan bengkok. Jalan Sisili ini adalah laluan kegemaran pemandu di Sandakan untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas ataupun shortcut di jalan utama pada waktu puncak. Dan kerana laluannya yang beralur diapit kawasan berbukit dan pokok-pokok besar, pemandu dituntut ekstra fokus jika melaluinya pada waktu malam atau ketika hujan lebat bagi mengelakkan risiko terbabas. Jalan Sisili juga merupakan syurga alam semula jadi dan juga hiking, kerana laluan jalan raya ini sebenarnya membelah kawasan hijau yang indah. Berhampiran dengannya terdapat Sisili Hill ataupun Bukit Sisili, lokasi tumpuan popular bagi komuniti Sandakan untuk aktiviti hiking dan menikmati udara segar hutan simpan. Tidak jauh dari kawasan Bukit Sisili terdapat kawasan air terjun kecil yang dikenali sebagai Sisili Makiau Waterfall, destinasi santai tersembunyi bagi pencinta alam di daerah ini. Oh, meneruskan pertemuan kita untuk petang ini menerusi Goyang Kaki Lima bersama dengan dua buah lagu Simpsons Kenangan Terindah. Ini dia Emelina, Asyik, untuk anda semuanya di Santai 37 Sarangan FM bersama

0: bersamamu.
1: Kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Goyang Kaki Lima untuk petang ini. Dan trivia yang seterusnya ataupun trivia yang terakhir adalah mengenai Jalan Sungai Batang di Sandakan. Ia merupakan sebuah laluan yang unik kerana ia menggabungkan kawasan perkampungan tradisional, pangkalan nelayan, penempatan komuniti luar bandar serta keindahan alam semula jadi yang masih hijau. Dan laluan ini terletak di pinggir Bandar Sandakan serta mempunyai vibe yang sangat santai berbanding pusat kota. Nah, Jalan Sungai Batang merupakan hub nelayan dan syurga seafood segar. Jalan ini menjadi laluan utama untuk ke kampung nelayan tengah dan di sini pengunjung boleh melihat bot-bot nelayan tradisional mendaratkan hasil laut segar. Dan warga Sandakan yang ingin mencari hasil laut seperti ikan, udang dan ketam yang baru ditangkap dengan harga yang jauh lebih murah selalunya akan memandu terus ke JT-JT di sepanjang laluan sungai di kawasan ini. Juga merupakan denai alam semula jadi yang underrated, laluan hiking dan jogging santai. Untuk pecinta sukan rekreasi, terdapat laluan denai terkenal di hujung jalan ini iaitu Sungai Batang Kampung Nelayan Tengah. Berbeza dengan bukit-bukit ekstrim di Sandakan seperti Bukit Sicilia atau Bukit Mawar, trek sepanjang 2.9 km di Jalan Sungai Batang ini mempunyai permukaan yang rata. Ia sangat sesuai untuk aktiviti berjalan santai, berjoging dan light workout sambil menikmati pemandangan tebing sungai serta hujan yang redup. Dan kawasan tebing sungai di sepanjang jalan ini sering menjadi pot rahsia bagi pemancing tempatan untuk memburu ikan air payau. Dan penting untuk pengunjung luar, disebabkan kawasannya dikelilingi hutan tebal dan paya bakau, kawasan ini mempunyai banyak nyamuk dan serangga kecil. Dan jika anda ingin berjalan santai atau memancing di kawasan ini, racun nyamuk adalah pelindung wajib. Selain itu, jalannya cenderung becak apabila musim hujan tiba. Dan melalui Jalan Sungai Batang akan memberikan anda suasana perkampungan Sabah yang sebenar. Di kiri dan kanan jalan, anda boleh melihat rumah-rumah panggung kayu tradisional, pokok-pokok buah-buahan tempatan serta gaya hidup komuniti yang sangat ramah dan jauh daripada kesibukan trafik bandar. Itu dia trivia yang terakhir adalah mengenai Jalan Sungai Batang Sandakan. Dua buah lagu terakhir menerusi Goyang Kaki Lima bersama dengan ekspedisi CINTA. Ini dia Zarid, Kesubat Rindu untuk anda. Santai 37 Serangan FM bersama.

Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang

Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

masyarakat di Kampung Sungai Oba sandakan esok jangan lupa untuk bersama-sama menjayakan ataupun mengimarakan sambutan Maulidur Rasul peringkat Kampung Sungai Oba kali ke-23. Berlangsung seawal pukul 7 pagi di perkarangan Surau Wassalam, Kampung Berkenaan. Dan insyaAllah akan disempurnakan perasmiannya oleh Dato' Amir Syah Yaakob, pemimpin pembangunan masyarakat Sungai Sibuga. Jadi antara acara dilaksana termasuklah perarakan Maulidur Rasul, bacaan berzanji, majlis gunting rambut dan ceramah dakwah oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Rafaih Muhammad Inarji, pengarah dakwah pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia. Mereka yang tinggal di sekitar Kampung Sungai Obar, jangan lupa untuk hadir beramai-ramai bagi mengimarakan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat Kampung Sungai Obar kali ke-23 di perkarangan Surau Assalam, Kampung Berkenaan. Bersama dengan Deja Mos, Di Matamu Aku, Di Jiwamu Dia, juga ada Ben Naden, Stanza Sepi Seping Hati. Kita menerusi Santai Kenangan untuk Santai ke-7 petang ini, petang Isnin 24 Ogos 2026.

0: sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan dari Padang Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontinjen terbaik dan kontinjen teramai.
0: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan, memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia anda.

0: Temponi Sabah FM.
1: Sebentar lagi berita Sabah FM.
2: Feel it.
1: Bagusba. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Sambutan Hari Peladang Penternak dan Nelayan Sabah HPPNS 2026 julung kali diadakan di daerah dengan Tenom dipilih sebagai tuan rumah bagi sambutan berkenaan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nor bersetuju supaya sambutan berkenaan tidak hanya tertumpu di Kota Kinabalu, sebaliknya diadakan di daerah bagi mendekatkan program kepada masyarakat sekaligus memberi manfaat kepada petani, penternak, nelayan dan peniaga setempat. Beliau menyatakan demikian selepas menerima kunjungan hormat jawatankuasa induk HPPNS 2026 yang diketuai Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Negeri, Datuk Ruslan Muharram di Menara Kinabalu. HPPNS di daerah membolehkan masyarakat setempat berkunjung ke pesta berkenaan sekaligus membantu menggerakkan aktiviti ekonomi dan perniagaan di kawasan terlibat. Sambutan yang diadakan pada 23 hingga 25 Oktober itu menyasarkan kehadiran kira-kira 25,000 pengunjung. Pelbagai anugerah akan disampaikan kepada usahawan tani, penternak dan nelayan yang berjaya. Kerajaan negeri telah menubuhkan Lembaga Pemasaran Pertanian Sabah SAMA tahun ini bagi membantu memperkukuh pemasaran hasil pertanian penduduk kampung di seluruh negeri. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jemawi Jaafar berkata, SAMA akan melengkapi mekanisme pemasaran sedia ada bagi memastikan hasil pertanian petani dipasarkan dengan lebih teratur. Beliau menyatakan demikian kepada RTM di Ranau. Dalam pada itu, beliau menggalak penduduk kampung untuk memulakan penanaman durian secara kecil-kecilan di sekitar kediaman sebelum dikembangkan kepada pengeluaran berskala besar. Apabila pengeluaran mencapai jumlah yang sesuai, pusat pengumpulan boleh diwujudkan di setiap kawasan dun atau parlimen, sekaligus membantu memasarkan hasil penduduk secara lebih sistematik. Perkhidmatan awam merupakan tulang belakang dalam memastikan dasar, rancangan dan aspirasi kerajaan dilaksana secara berkesan. Sebagai itu, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Isnin Ali Yasni menyuruh warga kerja Majlis Ugama Islam Sabah MUIS untuk meningkatkan kecekapan dan profesionalisme. Ia bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat berkualiti dan dipercayai. Beliau berucap demikian mewakili Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif dalam Majlis Apresiasi MUIS di Kota Kinabalu. 50 warga kerja MUIS diraikan dalam majlis berkenaan bagi menghargai prestasi dan sumbangan mereka sepanjang 2021 hingga 2025, sekaligus menjadi motivasi kepada mereka untuk terus meningkatkan prestasi dan mutu perkhidmatan. 6 anugerah khas disampaikan kepada 37 penerima. Bagi memperkukuh usaha mempromosi kempen Melawat Malaysia 2026 hingga 2027, Tourism Malaysia dan Foodie Media Berhad menerusi anak syarikatnya Good Foodie Media Sdn Berhad memeterai memorandum persefahaman MOU. Kerjasama strategik itu memberi tumpuan kepada warisan kulinari, tarikan budaya dan gaya hidup. Menerusi MOU berkenaan, Foodie Media akan menyokong penghasilan serta pengedaran kandungan digital berkaitan kempen selain hebahan media membabitkan festival makanan dan aktiviti di lokasi warisan. Manakala Tourism Malaysia akan menyediakan maklumat terpilih berkaitan produk, destinasi baharu, gastronomi dan pengalaman pelancongan. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, kerjasama itu memperkukuh usaha agensi berkenaan memanfaatkan platform digital dan penceritaan berasaskan kandungan bagi mempromosi kepelbagaian produk pelancongan Malaysia. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Medani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: majlis perarakan dan perhimpunan sambutan Maulidur Rasul peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan dari Padang Merdeka Kota Kinabalu dan majlis perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Antara pengisiannya, majlis pelancaran sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontingen terbaik dan kontingen teramai.
0: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

0: Sambutan Maulid Rasul Peringkat 3 Sabah akan diadakan pada 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 25 Ogos 2026 pada hari Selasa seawal pukul 6 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati menjadi tema yang dijadikan asas dalam melaksanakan aktiviti atau program Maulid Rasul di seluruh daerah.
1: Antara pengisiannya, program Semarak Maulid Rasul 19 hingga 21 Ogos, pertandingan cerita sirah Nabi dan mewarna kanak-kanak serta pemeriksaan kesihatan dan derma darah di Wisma Muiz Podium
2: 20 Ogos.
1: Forum Anjung At-Taqwa di Masjid Al-Falah Kepayan 21 Ogos jam 11 pagi. Majlis Tahlil dan Doa Kesyukuran di Masjid Negeri 22 Ogos. Program Halakah dari Masjid ke Masjid sekitar Kota Kinabalu 25 Ogos. Kemuncak sambutan akan diadakan Majlis Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan serta anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi yang akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
0: Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulid Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulid Rasul daripada RTM, teman setia anda.

keharmonian, membantu mereka yang memerlukan demi kesejahteraan bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Berita seterusnya. Pemerkasaan ekonomi halal berupaya memperkukuh industri perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS untuk menembusi pasaran lebih luas. Pengarah Urusan Elza Syariah Solutions and Advisory Sendra Berhad, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berpendapat ramai usahawan tempatan mempunyai produk berpotensi namun berdepan kekangan kewangan untuk mendapatkan pensijilan halal. Beliau turut menyatakan mekanisme itu tidak mengurangkan standard pensijilan halal. Sebaliknya membantu usahawan PMKS menjana aliran tunai yang lebih baik sekaligus menjadikan industri halal antara pemaju pertumbuhan ekonomi negara. Keperkembangan luar negara, Menteri Luar Oman Badr Al-Busaidi akan berkunjung ke Iran ketika Tehran dan Muscat sedang berusaha mencari jalan untuk mengawal laluan kapal di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bagai berkata, Badr mengadakan rundingan politik dengan wakil Tehran bagi membantu memperkukuh keamanan dan keselamatan di rantau ini. Selain sedang berunding untuk mewujudkan laluan baharu melalui selat itu. Sebuah kapal tangki terbakar selepas terkena objek tidak dikenali di perairan luar pantai Laut Merah Arab Saudi. Demikian menurut agensi Maritim Britain, operasi perdagangan Maritim United Kingdom ketika kumpulan Houthi di Yaman menyasarkan kapal-kapal Arab Saudi selepas mengisytiharkan sekatan maritim. Syarikat Keselamatan Maritim Britain Vanguard Tech turut memaklumkan sebuah kapal yang mengibarkan bendera Arab Saudi terkena peluru berpandu dan terbakar. Sukan badminton, persoalan sama ada pasangan bergula lelaki negara Aaron Chia Sohoyi akan digandingkan semula masih menjadi tanda tanya. Ia susulan pencapaian membanggakan mereka muncul sebagai naib juara pada Kejohanan Dunia 2026 di New Delhi, India selepas pasangan Malaysia itu tewas kepada Liang Weiqing Wang Chang dari China pada aksi akhir. Ketua Jurulatih Bergula Lelaki Negara Harry Iman

di jati diri budaya. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong, Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Almarhum, Syed Hassan Jamalul Lail.

Jalur Gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Jalur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Jalur Gemilang. Elakkan penggunaan Jalur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Jalur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Jalur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

0: berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Semua sama Malaysia. Hari anda bermula.

0: perhatian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
2: Sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turut diserikan dengan persembahan kuaya daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman, Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Hajah Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 dan pada RTM teman setiap

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Oziel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Pengurusan sumber air di Sabah kini lebih sistematik menerusi jalinan kerjasama 5 tahun antara Jabatan Air Sabah dan Sedco Mining Sendirian Berhad, khususnya dalam mengurus mendapan pasir di kawasan Muka Sauk. Menteri Kerja Raya dan Utiliti Dato' Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, pemeteraian memorandum persefahaman MOU tersebut merupakan langkah strategik dalam memperkukuh kerjasama antara agensi kerajaan dan syarikat berkaitan kerajaan demi manfaat rakyat. Beliau menyatakan demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani MOU berkenaan di Kota Kinabalu. Sementara itu, pengarah Jabatan Air Sabah Chi Chun Chi menjelaskan pengurusan pasir dan mendapan di kawasan Muka Sauk perlu dilaksana secara tersusun. Ia bagi memastikan kelancaran operasi pengambilan air mentah tanpa menjejaskan kualiti serta bekalan pengguna. Pengerusi Sedco Mining Datuk Chua Ming Ling berkata jalinan kerjasama berkenaan melancarkan pengurusan pasir di loji rawatan air antara kedua-dua pihak.

Kerajaan negeri merancang untuk mewujudkan akademi serta galeri kad negeri Sabah bagi mengasah bakat dan kemahiran seni Jawi dalam kalangan generasi muda. Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, langkah itu bertujuan mencungkil bakat baharu, mengenal pasti penulis tempatan serta mengumpulkan koleksi karya terbaik. Perincian penubuhan akan dibincangkan bersama Jahins dan Muiz. Datuk Arifin menyatakannya selepas meninjau proses penilaian bagi pertandingan sepanduk sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah di SICC Kota Kinabalu. Acara tersebut menerima lebih 70 penyertaan menerusi 4 kategori melibatkan kementerian, jabatan dan swasta, pertubuhan, komuniti serta sekolah menengah dan sekolah rendah. Johan akan menerima hadiah wang tunai RM8,000, manakala tempat kedua dan ketiga masing-masing menerima RM5,000 dan RM3,000. Penyampaian hadiah akan disempurnakan oleh Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman sempena perhimpunan esok. Tawau FM terus mendekati masyarakat di peringkat akar umbi menerusi program Ayo Santai di Taman Uni Villa Tawau. Acara sempena ulang tahun RTM ke-80 itu diisi dengan pemasangan jalur gemilang dan bendera Sabah di 80 buah kediaman bagi menyemarakkan patriotisme masyarakat setempat. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Dato' Rina Jainal berkata kerjasama pelbagai pihak dalam program berkenaan menyerlakan peranan RTM sebagai medium penyampaian maklumat utama. Beliau turut menghargai langkah RTM yang terus berevolusi seiring perubahan semasa demi memenuhi keperluan masyarakat menerusi pelbagai platform penyiaran dan digital. Sementara itu, pengurus penyiaran Tawau Muzrina Jubaira Sarfuddin menyifatkan sambutan baik penduduk sebagai bukti sokongan terhadap agenda kenegaraan. Pasukan Wanita Sabah FA kini menumpukan saingan Liga Wanita Tempatan selepas menamatkan cabaran dalam pusingan kelayakan Liga Juara-Juara Wanita AFC AWCL. Para pemain kini diberi tempoh rehat singkat sebelum kembali menjalani latihan bagi menghadapi perlawanan seterusnya menentang Selangor di Pinampang 30 Ogos ini. Menurut Ketua Jurulatih Wanita Sabah FA, Bobby Gonzalez, pengalaman beraksi di pentas AWCL akan dimanfaatkan bagi memperbaiki prestasi pasukan dalam saingan liga. Mengulas lanjut, beliau menegaskan Sabah FA perlu terus meraih mata dalam setiap perlawanan untuk menamatkan saingan di kelompok 4 teratas. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Malaysia Indonesia perhebat tangani jerebu menjelang Hari Kebangsaan. Selangor umum cuti peristiwa bersempena juara Sukma 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Bersempena Maulidur Rasul 1448 Hijrah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan kepada seluruh umat Islam di negara ini menerusi hantaran di Facebook rasmi Baginda. Sultan Ibrahim bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia dijadual berangkat menghadiri sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijrah 2026 Masihi di Universiti Putra Malaysia Serdang Selangor esok. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu terus dijadikan pedoman dalam membina negara adil, aman dan bersatu, khususnya dalam masyarakat majmuk yang berdepan pelbagai cabaran semasa. Pengalaman Rasulullah membangunkan Madinah memperlihatkan keadilan, ihsan dan perpaduan mampu membentuk masyarakat yang matang dari segi akhlak serta pemikiran. Kalimah selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal bergema di seluruh negara bersempena 12 Rabiul Awal memperingati kelahiran baginda. Selawat bukan sekadar lafaz pujian, malah merupakan tuntutan agama yang membawa ganjaran besar kepada umat Islam. Laporannya bersama Leila Zain.
1: Menurut Imam Besar Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, Dr. Muhammad Yusri Mazlan, perintah berselawat jelas disebut dalam Al-Quran dan turut diperkuatkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW.
2: Selawat ini datang daripada Al-Quran secara jelas menunjukkan perintah agar berselawat. Kemudian ada lagi banyak hadis yang menyebutkan di antaranya ialah man shalla 'alayya marratan sallallahu 'alaihi asyrah aw kama qala, barang siapa berselawat pada aku satu kali maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Itu dalil yang kuatlah menunjukkan bahawa selawat itu merupakan perintah daripada agama.
1: Amalan berselawat juga boleh menjadi penguat jiwa dalam menghadapi pelbagai cabaran kehidupan, khususnya ketika umat Islam berdepan ujian yang menuntut kesabaran dan keteguhan iman. Selawat yang diamalkan secara konsisten turut diyakini dapat menghapuskan kesedihan serta membentuk rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis qasidah dan selawat pula bukan sekadar medan berzikir, malah mampu menyuburkan kecintaan terhadap Rasulullah serta menjadi ruang untuk umat Islam mendalami ilmu agama. Bagi ahli kumpulan Qasidah Sotul Amin, Muhammad Abidi Syafi'i dan Muhammad Bukhari Abdul Rahman, penglibatan itu juga membuka ruang untuk mempelajari ilmu agama dan menerima nasihat daripada alim ulama.
3: Saya tak mampu nak cakap. Hanya saya sebagai orang yang berdosa, masih lagi banyak dosa. Cubalah kita jangan pergi kai. Kita hanya duduk. InsyaAllah dalam seminggu kita akan dapat rasa sendiri macam mana nikmat tu bila kita duduk dalam majlis selawat.
4: Dulu mungkin kita jahil daripada agama, dengan berselawat dan salam ni kita ingin belajar ataupun mempelajari ilmu agama dan ingin mendekati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita berselawat ni juga, kita automatik kita berada dengan para alim ulama dan diri kita banyak ditegur dan dinasihat.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kalimah selawat adalah anugerah ilahi, kunci ketenangan, pembuka rezeki dan jambatan syafaat di akhirat kelak. Semoga dengan keberkatan selawat ini akan membimbing kita ke arah menjadi hamba yang mencintai Allah dan Rasul. Salam Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Leila Zain, Laporan JAKIM untuk RTM.
0: Malaysia dan Indonesia bersetuju melipat gandakan tindakan pencegahan dan pemadaman awal dalam usaha menangani jerebu rentas sempadan bagi memastikan kualiti udara bertambah baik, terutamanya menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Ettore Joseph Kurup memaklumkan kerajaan turut merakamkan penghargaan kepada Indonesia atas persetujuan memberikan kebenaran rasmi untuk merentasi ruang udara Republik itu bagi melaksanakan operasi pembenihan awan yang melibatkan kawasan di sempadan kedua-dua negara. Penyusutan paras air di Empangan Muda Kedah sejak beberapa bulan lalu meresahkan nelayan darat di kawasan berkenaan apabila hasil tangkapan ikan air tawar semakin berkurangan. Tinjauan RTM mendapati kawasan tadahan air itu mengalami penyusutan ketara sehingga menampakkan tebing tasik, tunggul kayu serta pokok yang telah mati. Ikuti reaksi nelayan Ahmad Abdul Hamid dan Muhammad Yusof Mat Ali.
5: Kurang banyak lah kan, bila surut tu ikan tu nak biar dah tak ada tempat lah. Jadi kurang banyak. Biasa kalau ni pun sebab tahap banyak teruk sikit hari je lah. Kalau betul-betul hari senang sehari dua tu boleh lah 20 kilo itulah, susah sikit lah.
6: Tukar gasi lah sebab ikan duduk dari kayu, kita tak boleh ambil. Ikan banyak tapi kita tak boleh ambil. Sebab apa? Dia bila duduk dari kayu, kita nak buka tak boleh, lekat. Kalau macam air penuh mudah kita ambil sebab dia tak ada opiak, tak ada banyak lah. Terapiak limit dah 5 kilo tu lah. Dulu sungguh 30 kilo, 40 kilo sebab macam banyak, tempat dia luas, dia mudah kita ambil.
0: Selangor mengisytiharkan 1 September atau Selasa depan sebagai cuti peristiwa. Bersempena kejayaan kontijen negeri itu muncul juara keseluruhan Sukma 2026 yang berlangsung di laman sendiri. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari memaklumkan pengisytiharan cuti peristiwa itu merupakan tanda penghargaan kerajaan negeri kepada seluruh kontijen Selangor yang telah mengharumkan nama negeri menerusi pencapaian cemerlang pada tembahasa berkenaan.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan atau melengahkan laporan kes lalaku pelajar termasuk buli hanya kerana bimbang reputasi sekolah akan terjejas. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, laporan segera membolehkan polis menjalankan siasatan dan langkah pencegahan pada peringkat awal bagi mengelakkan kejadian menjadi lebih serius.
1: Untuk omnipresent ataupun polis dilihat kawasan sekolah. Jadi alhamdulillah juga, kalau saya boleh kata kesedaran lah untuk guru besar dan pengetua ni, isu ni tak perlu ataupun janganlah disorok. Jika ada berlakunya kes-kes buli atau sebagainya, segeralah melapor kepada kami. Berapa langkah ataupun kaedah sedang kita usahakan antara pihak polis dan juga pihak Jabatan Pendidikan Malaysia di negeri-negeri. Antara langkah-langkahnya itu ialah lawatan lebih kerap.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Polis mempertingkat kawalan di sempadan Malaysia, Thailand susulan lebih 50 insiden termasuk pengeboman, pembakaran pejabat kerajaan tempatan dan pembakaran tayar yang dilaporkan tiga wilayah di selatan Thailand Sabtu lepas. Demikian menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
2: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Kita sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan buat sementara waktu.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Susulan siri serangan tersebut, Thailand memperketat kawalan keselamatan di tiga wilayah selatan iaitu Narathiwat, Pattani dan Yala. Setiausaha Agong Majlis Keselamatan Negara Chat Chai Bang Chuat berkata, Perdana Menteri Anutin Chan Virakul mengarahkan agensi keselamatan menilai situasi semasa manakala anggota keselamatan ditempatkan di kawasan terjejas. Setakat ini tiada kumpulan mengaku bertanggungjawab atas serangan berkenaan. Sepak Piala FA, juara bertahan Johor Darul Takzim membuka kempen mempertahankan kejuaraan dengan menentang kelab Liga A1 Semi Pro UM Damansara United pada pusingan 16 terbaik bulan depan. Sabah FC pula berdepan Selangor FC manakala DPMM FC bertemu Terengganu FC. Pusingan 16 terbaik suku akhir dan separuh akhir berlangsung secara timbal balik manakala perlawanan akhir dijadualkan pada Januari depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Indonesia perhebat tangani jerebu menjelang Hari Kebangsaan. Selangor umum cuti peristiwa bersempena Juara Sukma 2026. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

langsung majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM.

dan Janur Gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Janur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Janur Gemilang. Elakkan penggunaan Janur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Janur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Janur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fatalaqa

dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: Semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta. Sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum. Di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Ikuti siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.

Lagi pula, bila kita senyum, kita telah gunakan 17 otot muka berbanding 43 ketika kita kerutkan dahi. Nak awet muda kan? Jom kita senyum. Senyuman satu senaman. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu. Let's go!

Salam Raja dan Salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam berita Sabah FM. Pengurusan sumber air di Sabah kini lebih sistematik melalui jalinan kerjasama 5 tahun antara Jabatan Air Sabah dan Sedco Mining Sdn Bhd, khususnya dalam mengurus mendapan pasir di kawasan Muka Sauk. Menteri Kerja Raya dan Utiliti Dato' Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, pemecahan memorandum persefahaman MOU tersebut merupakan langkah strategik dalam memperkukuh kerjasama antara agensi kerajaan dan syarikat berkaitan kerajaan demi manfaat rakyat. Beliau menyatakan demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani MOU berkenaan di Kota Kinabalu. Kerajaan negeri merancang untuk mewujudkan akademi serta galeri khas negeri Sabah bagi mengasah bakat dan kemahiran seni jawi dalam kalangan generasi muda. Exco Agama Negeri Dato' Dr. Mohd Arifin Mohd Arif berkata, langkah itu bertujuan menjungkil bakat baharu, mengenal pasti penulis tempatan serta mengumpulkan koleksi karya terbaik. Beliau berkata, perincian penubuhan akan dibincangkan bersama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAINS dan Majlis Ugama Islam Negeri Sabah MUIS. Dato' Arifin ditemui pemberita di Kota Kinabalu.

Semangat cinta akan negara perlu diterjemahkan menerusi tindakan yang mampu mengekalkan keharmonian masyarakat, termasuk tidak menyebarkan berita palsu. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal berkata, masyarakat perlu lebih bertanggungjawab ketika menerima dan berkongsi maklumat di media sosial. Menurut beliau, penyebaran berita tidak benar boleh menimbulkan kekeliruan sekaligus menjejaskan hubungan serta perpaduan sesama rakyat. Datuk Rina ditemui pada program Ayuk Santai Tawau FM sempena sambutan ulang tahun ke-80 RTM di Tawau.

Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM akan memanfaatkan jaringan media di seluruh negara sebagai sumber maklumat terus bagi mengenal pasti isu dan permasalahan di peringkat akar umbi. Menurut Ketua Pengarah JECOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali, pendekatan menerusi sesi perbincangan bersama media itu membolehkan maklumat diperoleh secara langsung sebelum diangkat kepada pihak kerajaan. Beliau ditemui selepas sesi ramah mesra bersama media di Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zanjahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Serangan FM bersamamu.
1: Sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, marilah kita menghayati makna di sebalik jata negara serta menghormati setiap lambang kebesaran negara sebagai manifestasi jati diri, perpaduan dan semangat patriotisme. Menghargai simbol negara merupakan sebahagian daripada tanggungjawab setiap warga negara dalam memperkukuh semangat cintakan tanah air dan mengangkat martabat Malaysia di persada dunia. Satu Minit, Satu Fakta Malaysiaku.
0: Satu Minit, Satu Fakta, Seribu Makna Malaysiaku. Hanya di Serangan FM bersamamu. Dipolusikan.

Strategi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kekal jadi rujukan bangunkan Malaysia. Orang ramai dinasihatkan elak kawasan konflik Selatan Thailand. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim zahirkan ucapan Salam Maulidur Rasul kepada seluruh umat Islam di negara ini menerusi hantaran di Facebook rasmi Baginda. Sultan Ibrahim bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah dijadual berangkat ke sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijriah di Universiti Putra Malaysia Sedang Selangor pagi ini. Bertemakan Madani Dihayati, Umah Diberkati. Sambutan dijadual bermula pukul 7.30 pagi dengan penyertaan kira-kira 4,000 peserta daripada 100 kontingen kementerian, agensi dan badan berkanun. Kemuncak sambutan ialah penyampaian anugerah Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. Program akan disiarkan secara langsung menerusi TV1 dan RTM Klik. Sementara itu, usaha melakukan perubahan dan islah dalam membangunkan Malaysia akan terus diperkasa dengan menjadikan strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pembangunan negara majmuk dalam menghadapi cabaran politik dan sosial masa kini bukan sesuatu yang mudah. Menurutnya, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangunkan Madinah menjadi panduan bagi mewujudkan masyarakat yang adil, berakhlak dan matang. Jelas beliau, jaminan keperluan asas dan keamanan turut penting bagi memastikan kesejahteraan rakyat termasuk membantu golongan miskin dan lemah serta memastikan ekonomi lebih saksama. Kalimah selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW bakal bergema di seluruh negara bersemana 12 Rabiul Awal memperingati kelahiran baginda. Selawat bukan sekadar lafaz pujian, malah merupakan tuntutan agama yang membawa ganjaran besar kepada umat Islam. Laporannya bersama Lila Sin.
1: Menurut Imam Besar Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, Dr. Muhammad Yusri Mazlan, perintah berselawat jelas disebut dalam Al-Quran dan turut diperkuatkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW.
2: Selawat ini datang daripada Al-Quran secara jelas menunjukkan perintah agar berselawat. Kemudian ada lagi banyak hadis yang menyebutkan di antaranya ialah man shalla 'alayya marratan sallallahu 'alaihi ashrah aw kama qala, barang siapa berselawat pada aku satu kali maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Itu dalil yang kuatlah menunjukkan bahawa selawat itu merupakan perintah daripada agama.
1: Amalan berselawat juga boleh menjadi penguat jiwa dalam menghadapi pelbagai cabaran kehidupan, khususnya ketika umat Islam berdepan ujian yang menuntut kesabaran dan keteguhan iman. Selawat yang diamalkan secara konsisten turut diyakini dapat menghapuskan kesedihan serta membentuk rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Banyakkan selawat pada waktu malam, pada waktu siang atau senggang-senggang waktu yang kita ada. Yang kedua, banyakkan ibadat dan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini merupakan mukjizat orang yang kita selawatkan, yakni baginda Nabi Muhammad.
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kalimah selawat adalah anugerah ilahi, kunci ketenangan, pembuka rezeki dan jambatan syafaat di akhirat kelak. Semoga dengan keberkatan selawat ini akan membimbing kita ke arah menjadi hamba yang mencintai Allah dan Rasul. Salam Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Lela Zain, Laporan JAKIM untuk RTM.
0: Kawalan di sempadan Malaysia-Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden keganasan di tiga wilayah selatan Thailand Sabtu lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalil Ismail berkata, langkah itu diambil berikutan keadaan keselamatan yang masih tegang di kawasan berkenaan. Bagaimanapun, tiada laluan sempadan ditutup.
3: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung jugalah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Dan sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid menasihati orang ramai agar menjauhi kawasan konflik berkenaan buat masa ini. Malaysia Malaysia dan Indonesia bersetuju mempertingkat kerjasama menangani jerebu rentas sempadan, susulan cuaca panas dan fenomena El Nino. Tumpuan diberi kepada pencegahan serta pemadaman awal kebakaran hutan dan tanah. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, kedua-dua negara komited meningkatkan usaha pencegahan dan pemadaman awal bagi mengurangkan risiko jerebu, khususnya menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Persetujuan itu dicapai menerusi perbualan telefon dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Jumhur Hidayat, semalam. Kes penyalahgunaan dadah di seluruh negara mencatat penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Sebanyak 130,000 kes direkodkan dari Januari hingga Jun berbanding 134,000 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan, Datuk Ruslin Jusoh bagaimanapun berkata, meskipun menunjukkan penurunan, penyalahgunaan dadah masih ketara dalam kumpulan usia tertentu.
4: Tetapi keseluruhan ya, daripada lingkungan umur 60 tu kita ada lebih kurang 2.5%, iaitu 3,229 orang. Jadi sehingga Jun ya, tu sehingga Jun 2,229 Jun tahun ini. Tahun lepas kita ada lebih kurang 4,000, ada sedikit penurunan 4,311. Di tahun ini kita ada 3,229 tempoh Januari hingga Jun.
0: Datuk Ruslin juga memaklumkan penggunaan dadah sintetik meningkat lebih 70%.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Strategi Rasulullah SAW kekal jadi rujukan bangunkan Malaysia. Orang ramai dinasihatkan elak kawasan konflik Selatan Thailand. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

57, gerakan terbesar menentang komunis. Pada hari ini, dalam tahun 1957, satu gerakan besar-besaran menentang pengganas komunis telah dilancarkan di Tanjung Malim Perak dengan penyertaan kira-kira 2,000 penduduk tempatan. Gerakan yang diketuai oleh Jawatan Kuasa Rakyat Setia Tanjung Malim itu memasuki kawasan hutan bagi mengesan dan mengekang kegiatan komunis yang masih aktif di kawasan berkenaan. Dalam operasi tersebut, 5 orang pengganas komunis berjaya dikesan dan diserbu oleh pasukan keselamatan. Bagi menggesa mereka menyerah diri, pihak berkuasa turut menggunakan pesawat dan pembesar suara untuk membuat seruan kepada anggota komunis yang bersembunyi di dalam hutan. Operasi yang berlangsung selama kira-kira 4 jam bermula pada pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari mendapat perlindungan daripada anggota Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu, pasukan polis persekutuan serta tentera udara. Gerakan ini mencerminkan kerjasama erat antara rakyat dan pasukan keselamatan dalam usaha membanteras ancaman komunis di tanah Melayu.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Serangan FM bersamamu.
1: Sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, marilah kita menghayati makna di sebalik jata negara serta menghormati setiap lambang kebesaran negara sebagai manifestasi jati diri, perpaduan dan semangat patriotisme. Menghargai simbol negara merupakan sebahagian daripada tanggungjawab setiap warga negara dalam memperkukuh semangat cintakan tanah air dan mengangkat martabat Malaysia di persada dunia. Satu Minit, Satu Fakta Malaysiaku.
0: Satu Minit, Satu Fakta, Seribu Makna Malaysiaku. Hanya di Serangan FM bersamamu. Awesome music yang lebih

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, marilah kita menghayati makna di sebalik jata negara serta menghormati setiap lambang kebesaran negara sebagai manifestasi jati diri, perpaduan dan semangat patriotisme. Menghargai simbol negara merupakan sebahagian daripada tanggungjawab setiap warga negara dalam memperkukuh semangat cintakan tanah air dan mengangkat martabat Malaysia di persada dunia. Satu Minit, Satu Fakta Malaysiaku.
0: Satu Minit, Satu Fakta, Seribu Makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

Janur Gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Janur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Janur Gemilang. Elakkan penggunaan Janur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Janur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Janur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

0: Fun. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sandakan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Jabatan Air, Sedco Mining jalin kerjasama tingkat kecekapan pengurusan sumber air. Kerajaan Sabah rancang wujud akademi dan galeri hart negeri. Salam Muhammad dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Wade Rowin dalam berita Sabah FM.

berita sepenuhnya. Pengurusan sumber air di Sabah kini lebih sistematik menerusi jalinan kerjasama 5 tahun antara Jabatan Air Sabah dan Sedco Mining Sdn Bhd, khususnya dalam mengurus mendapan pasir di kawasan Muka Sauk. Menteri Kerja Raya dan Utiliti Dato' Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, pemeteraian memorandum persefahaman MOU tersebut merupakan langkah strategik dalam memperkukuh kerjasama antara agensi kerajaan dan syarikat berkaitan kerajaan demi manfaat rakyat. Beliau menyatakan demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani MOU berkenaan di Kota Kinabalu. Sementara itu, pengarah Jabatan Air Sabah, Che Chun Che, menjelaskan pengurusan pasir dan mendapan di kawasan Muka Sauk perlu dilaksana secara tersusun. Ia bagi memastikan kelancaran operasi pengambilan air mentah tanpa menjejaskan kualiti serta bekalan pengguna. Pengerusi Sedco Mining, Datuk Surveyor Chua Ming Ling berkata, jalinan kerjasama berkenaan melancarkan pengurusan pasir di loji rawatan air di antara kedua-dua.